Okay, I was your force, Abre, your court, na yako ahoma so. Asemwa ya efri brekum, don fete, esiye, ebano. Se ye finka so, se ye dienyo. Se suya trao, uches adie biya koso hono, nye kura kura kura kura kura. Ama se se, ena e wasi yendo donwa adane provision shop. Okwa ubenya drinks biye biya to. Ubenya ye, enye ma hudu obibri biskit inomuni adie. There's all sort of drinks. Nina, obenya bi wasiye ho. Na no na yadwene ho ayentiasie, se sa ne ma wekresha se da bay. Na be kwasiye ye na sa ne ma weguo nom sabadwe. Obwene ho. There's a unhunu se ne ade no etire ene nkonkra ekwa kwasiye. Na yegusu aye kan aye kan siye aseme de ne ye kan mo se nyame yadom a. Prophet Dr. Joseph Mensah. A wona ye panim pa wada Angel Dominion adwuma no ano a wabo ni pa bebre wo mo enwo awo bo no masunsum sem ha no na no mo amunim se emrante be fefe ye do mo firi dunkwachi wo ba ye obe pa mu akase honhun bi ne ha wo mo a enche kromba bi dia dance ye na ne papa efe se opanyi kwesi mensa wo firi mu iti asanteman ani nsretie fo nyina ye jitwi pa ye kone dom so pa na ye kwakota be ma ye chi kwan bia so enya senketoa na eye nu ankasa ankasa ebesi 26 na eye 25 26 etina chese sisi fifth ikrumha fiada na dwo sabri ya ne nam kwa so aye kro tiade ba kwache nim wo ho ye nsimu ahoma che se de amanfo peno no sabri nyina ye nam kwa so ba ba ba ba ba ba na yakwa kudro de cheni mu obia se ntiade ewo mu eye 350 Ghana cedis 3.5 ena de ko asamba ebra ye pena ka ne betu ebra ye pena ye de beba ukunu kusie kwa ho na se ugina tobi e be mu ugina na to kusie nam enti ye wo fa hudie pa ye de SEC executive ayine na e kro SEC executive we no eno e na ye de e kro enti obi a e ma ne ho enye ha so betro ni din number betro wo befre na ti ma tro din ye 0507 111021 0507 111021 mia na mefa ko no matrudin majusika eduru ho aye nyina kwetena kan nim kama na ye de odo abodom ye kwa kwobo ano ebro tiasie no hia ye na nyase wawuo Dr. Joseph Mensah wu na ko na ye wo hu na yire onim no onim ne ba adwuma fo onim obi a ono obe ha be kasa no a ono akọ na nim kwaje aya san ono a ne papa ene da phone papa ba ko pe eti wawu na sa o me nyina yekonku ja no na enye fe number be fre na dud na ba eye 0507 111 021 ana se 0507 111021 0507 eye voda na se telesa 0507 111021 o me nyina mu ahobo aso ntem na yenko enko hye no animunyam na ofredom na eyeme ene wo ene wo freye afa manfo abo pese mutu kwai na munya no eye sochi pa na bakwantu amutu no hu se bibia kama wo ben eno ane STC papa pa obi afu STC ntu kwai no ba bi dia dance e firi se emu eda ho aha emu eda ho eti obi a enko na wokonkofa SEC entuni kwai na bibia enkoso kama de tia ye kan sa ne se ekwa ne nye eso mu fa bobo amenem ye kono boko ne de wakwa kuduru wo mu kwa no matima ye modern terminal e wo de West Africa a je se uduru eye labor total filling station chire ho a ho na be ho mu fre manager na wo mu ni GH express ye adwuma bo mu e wo 0557 943607 and a 0244-412-016. Na ye kwa huma ni suna fiyane landing bi akwa kudin kwa mo na wachere ya semana se ifrise ye diye ye ni hobi na niye ma ye hunu no kamia se ne nipe nsuesi ye se fese no kane ne nipe nsuesi ye pa ubi chemu okra na usuru aso so ene ye diye si ye diya gro pa bra Facebook inshira 104.5 na bra be se asie ye pa ye de won madane provision store mi hu bidan ti bidan ti bi panisem krada
ɛsie ya dane provisions to akyɛ sɛ bibia nipa nom ne wiase bia ɛne bi ho

0: Eh ya mase ye sise ho kro no enye hunhun bio.
1: Okay.
0: Ni nyina aka ho na amase sise sa na ema nema we nyina kwoso. Enka ntete no be kọ na nka be hu bia a dokodoko die bia bia boko bia snap bi. Obi dia kwoto bia ne ma me na so.
1: Ohwe agu ogu nsana wi
0: no ja dia aka no ho no. But in you know,
1: yeah, I'm an attraction.
0: We do. We are confused. Nani panwa ya na najua na
1: tu wapa najua na moye
0: na mo kwa muzi
1: ah wasi muzi video na kwa ndaho ai bobo ya kwa yamu diko fum ndaho pe
0: muzi e nura na ana ede na umakaji nchini mtimidi ya sani manu mentiasi but enye enye yesi kana mamfu chwa sani manu sio nuru no tika na umdiko pe nzo mungkanche na yangu di baby
1: ah muzi ebi yano
0: Na si akana munya.
1: Odo ho bajim.
0: Ya kana munya ya sofo no to omfuta munya dwama munya dwara ozu. Ya kaka ka muti munya ya. Ye nyina de ho bajim o.
1: Yu kwasi. Anu ma wi no. Eye mi nu.
0: Mini mu bia. Onu nu ku bi. No kwa ye ne ma na kwankire se. Ongo dwale wore na so anajo.
1: Nipa na wono ku nu.
0: Wono se onu nu wo. Wo brownu akro na se
1: ozu ni mobi
0: oh ye efia na ye program we si wo kwai area ho no mo
1: because ozu ni mobi ha wo ko
0: oh sana me nka no
1: ni mobi a wo ko bi wa kujuru bi
0: na to ye si wo be bi
1: na
0: o sa isi bi
1: che bi e wo na nka
0: na
1: ye nko chi no
0: onya ko no wuye no ko dwale we dey e won na ne ye dey eso sere be ya ozu akro no ntim ye dey enta ta no
1: to chire nsamai
0: fine se bibi se kosu osie ya I said there was a wash akwanchire no kosi uko babi ya yewo de akwanchire de ma o se koye no enkwanta nan so enkwanta ni bia ba four junction yewo de ya ka chi o se koye no kurutia yewo de ya ka chi o se koye no insum yewo de ya ka chi o se koye no bola so ene yewo de ya ka chi o se koye no asie eti wo die yi die esi ye no koye eye amamre no na die tie nie yenhwe se enna no kogina aso eye ade no senke abai wo bi anasa ba wo bi ababa wo bi anasa ba mu wo bi na enke badwe hu tutu no se wo die ba akokura wo 65 years ena ba akoso kura aso wo 80 years going omunya ye mpenimfo mpenifo Meme na me ayi pictures ne beto eye arakani mu no platform no so na me dwen say onu akore na bia na we supermarket enti ne ye de sanu man ye de critic de critic eye ne enna no so a kire say wote ase na dwuma o ye nie ene de say abaso obi kura ho no mu a o ye choba yitini wo fufu ne serim na ne say de dem eh enti bi de me nim say eye sanu man no man no eh kire se otonton eye provisions na so we de ente sa enam se yakwanchire nti yehwe adododo de no en for the part of the boti aso ye de pen rodie ne pa boti ase drink into vin to fini biscuit no aha amon hun bone tie de pesa de ne pa ena wose dwani yi tamie wu ani sunsumasa na za tamie wu sunsumasa no uti ye wamba kwa se mwa one epa musu nzumbone ene two se uu pibibi asere upe se doma kwa ye emaun awa brebo musuwa ujale ode saadi enu eye akwa jibia itimye de ebu wao pa nene laji kasa nwa kane se enu mami unu adese odeji bibi asere bibi efiri eye mpenifo biyo eufie biye se na waka se obu obu kwa se kwa eye uma amena so na kwa yasa akwa nchile wii etime enu mihu ne se enye se wo ku obi arase wo ku obi na emum no akwankira okɔ baabi ede ma ne se onkonkoye no ene bi okɔye ne ehun na sa akwankira kwakye de bi edi penalty edi pechi ni penalty de entwam ti bibi se no de bi ayi baabi abisi sei sometimes